0: Agnes med Ego. Sist vi hörde ifrån honom, då stod han under en diskokula som kunde rymt oss, Malte.
1: Ja, gigantisk diskokula. En av alla grejer som finns i Stockholm just nu när det är riktig festvecka. Och så många som 20 000 besökare här nu väntas de närmaste dagarna. Plus då alla tiotusentals, ännu mer än så, som dyker upp på lördag för den stora paraden.
0: Ja, det är ju Pride som pågår i Stockholm, och P4 Stockholms Björn Lindberg finns på det här festivalområdet som öppnar upp idag. Och för att det här ska gå runt, ja, då krävs det en hel del folk.
2: Ja, herregud. Jag tror att det är 650 personer ungefär som ställer upp, ja, helt ideellt som volontärer för att Stockholm Pride ska snurra. Så att, ja, det behövs många, så är det. Och ja, just nu så är det någon som håller på att ställa upp någonting där borta. Det är väl någon skylt som ska upp där, och det är massor av människor som far omkring hela tiden här. Och nu rör jag mig mot ett rum här. Det står Riot, stora bokstäver ovanför här. Och här vet jag att Petra Sundberg håller till. Hej Petra.
3: Hejsan. Välkommen till Pride District.
2: Ja. Vi hör ju lite, det låter lite där inne. Vad är det här inne i Riot?
3: Riot är en scen av fyra som vi har i år. Och inne på Riot så försöker vi att tänka att vi bara bokar queera artister.
2: Alltså,
3: vårt eget community, artister från vårt eget community bokar vi här. Så att just nu, den ni hör i bakgrunden, är Kingsen som håller på att soundcheckar inför kvällens King Kong.
2: Och du då? Du har ju jobbat volontärt på Pride sen, vad var det, 2012? Va?
3: Sen 2012 har jag varit här. Jag tänkte första året att nej, men jag kommer hit och testar. Men sen har jag stannat, för det är en fantastisk gemenskap. Det är folk från hela landet och även folk från andra länder som kommer hit. Och alla är volontära. Och, det är,
2: man får och du har åkt från Örebro?
3: Ja, jag har åkt från Örebro. Man får vänner för livet, och det är helt otroligt. Och med åren har jag börjat göra lite andra grejer. Nu är jag ansvarig för en av scenerna, och det är helt fantastiskt roligt.
2: Men kan du berätta för oss, alltså varför? Men om man nu gör det här sedan 2012, kommer tillbaka, åker från Örebro till Stockholm, så vad ger det?
3: Nej, men för mig är ju Pride mer än bara glitter och glamour och paraden. Man måste komma ihåg lite bakgrunden till varför vi firar Pride från början. Och det ville vi få in med den här scenen. Så det har vi jobbat fram här. Så att det är mer communityartister, mer föreläsningar. Det är en stor, vi har ett väldigt brett community, och det är väldigt många människor som vi vill försöka ska hitta sin grej här på Pride. Så det finns någonting för alla.
2: När Pride är slut då? Fortsätter ni hålla kontakt med varandra, ni som har jobbat här ideellt?
3: Ja, gud ja. Flera har jag ju redan nu känt i 15 år eller vad det blir. Så att, absolut, vi har jättefina kontakter för livet. Och från folk från alla möjliga länder.
2: Fint det. Nu över till någonting tråkigt tyvärr. Det som hände i lördags, det här dådet i Berlin då, när det var en person som körde in en folkmassa under en Pride-fest i Berlin. Hur reagerade du på det?
3: Ja, det är ju såklart fruktansvärt. Det är ju, ja, det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd. Men jag vet att säkerheten här är helt fantastisk, och att säkerhetsarbetet pågår långt innan, mer än ett år innan själva Priden. Så att jag är inte orolig.
2: Påverkar det stämningen på något sätt?
3: Jag tror att det kanske påverkar sammanhållningen ännu mer. Att vi liksom, det här tystar inte oss. Nej.
2: Nej, och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från, nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi flytta på oss där. Ja, från Pride centralt så ska man inte göra en tyst minut för att, ja, hedra de som drabbades i Berlin och påminna om det här, utan det ska vara en högljudd minut. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem.

0: är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
1: Ja, det säger Petra Sandberg alltså från Örebro som än en gång har rest från Örebro till Stockholm för att jobba volontärt under Stockholm Pride. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket.
2: Det måste vara en speciell sammanhållning om man återkommer 14 år och ger av sin arbetstid helt gratis.
3: Alltså. Ja, men så är det. Björn, vi kommer tillbaka på festligheter i Stockholm lite senare.
1: Jajamensan. Härligt. Ni är välkomna.
3: Tackar, tackar.
2: Tackar, tackar.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: vi där och ser månskenet i augusti.
1: Ja, Lena Philipsson där. Och nu så får du hjälp här, Carolina.
0: Ja, i

0: det här köksdilemmat som jag hamnade i igår. Mm. Där jag hamnar i att hacka grejer till sallad och jobba inne och bli genomsvettig. Och där sambon då står ute vid grillen och tar hand om den. Mm. Inte så att det vi har kommit överens om det här på något vis, utan det har ju bara hipp som happ slumpat sig så.
1: Marianne ger dig pepp här, att ni ska byta roller, mm, så att du tar över grillandet. Det är lätt att grilla, hälsar Marianne. Använd en kötttermometer om du är orolig för att misslyckas, skriver Marianne, som tycker att du ska ta modet till dig.
0: Ja, skriver också att hon tog över grillandet en gång och det var lugnt och skönt då jag bara ropade efter det som saknades, så som kryddor, formar och folie, som min man brukar göra.
1: Jaha, så han fick känna på sin egen medicin där då, ja, när Marianne tog över. Men frågan är om det här är permanent, för hon skriver att hon tog över
0: en gång.
1: Bara i den här parametern, för det är lätt att tänka nu att din man står och glassar där vid grillen, du står och svettas och gör sallader i köket, och sen får han äran då, visade det sig vid middagsbjudningen, att det är framförallt det grillade köttet som får allt beröm.
0: Jag fick också lite beröm.
1: Ja. Men du, ska vi lägga in en parameter här som jag känner kan vara bra lite för redovisningsplikten bara. Ja. Du är ju vegetarian.
0: Ja.
1: Så är du egentligen rätt person att stå och sköta grillen?
0: Nej, jag kanske inte är det. Men det finns ju andra grejer att grilla.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och jag har ju familj som äter kött. Så jag kanske borde lära mig hantera.
1: Så du skulle rent... Du har inget emot att stå och grilla lite kött också?
0: Nej,
1: men det är bra. Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut det också.
0: Det har vi rätt ut. Absolut.
1: Tack, Marianne.
0: Men man känner igen det här ju som Marianne också skriver. Det här med att gapa efter saker där ute vid grillen.
1: Ja, det är roligt också. Marianne skriver... Det här är ett roligt ämne med grillandet. För det pratade vi om på jobbet senast. Tisdags. Så den här diskussionen om vem som grillar, det finns ute i landet.
0: Det puttrar där ute.
1: Verkligen. Alldeles strax så ska vi ta en riktigt obekväm omväg.
0: Mm. Ja. Riktigt faktiskt obekväm.
1: Ja, men det verkar nästan som att det inte ens är värt att fundera på om vi tar den här omvägen, för det verkar bara obehagligt. Ja. Men vi gör ändå.

0: Robbie Williams där med Feel.
1: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
0: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
1: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.
0: Jon Koldenius, P4 Sjuhärad. Vad är det här för märklig mackapär?
2: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
3: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
2: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Men allt är trä.
3: Allt är trä.
2: Inga stötdämpare.
3: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
2: Den kallas Hägrungacykeln. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
3: Det kan man väl säga. Ja.
2: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
3: Ja.
2: I nådens år ungefär 1875, va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
3: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
2: Inte klokt.
3: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Är det Mikael, alltså, ja. Du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
4: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling. Men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och så var ju inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp. Och
2: det finns ingen kedja. Man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
4: Ja, ja visst. Så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar, kan jag tänka mig.
2: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
3: Ja, ner till Tånga. Ja. Tånga Hed som många känner till. Ja.
2: Knappt 2 kilometer nedförsbacke.
3: Ja, det är nedförsbacke. Ja, det fanns inga bromsar, men det fanns, ja.
2: Alltså,
3: hur han nu kunde göra, men det gick ju inte så bra heller. Så att det,
2: men man får ändå älska Alfred. Alltså, ja. Han bygger en cykel och det här är liksom nymodigheter då. Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här Hägrunga åsen och han ska komma in till Tånga Hed som en kung kanske. Alla vänder sig, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
4: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
2: Den är jättehög.
3: Att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.
2: Så det gick inte bättre än att han drog den där tillbaka. Han kunde blivit kanske en LM Ericsson, en svensk ingenjör som startade storföretag. Istället då så lutar han den hemma mot väggen och försvinner in i historiens mörker.
3: Ja, på något vis så gjorde han ju det. Och det, alltså, han var en förmåga. Han satt väl hemma på gården och pulade ut andra saker.
2: Du, ska vi testa bara om cyklisten nu tar själva Hägrungacykeln här. Oops. Och så rullar vi den här. Så får vi höra. Metallbeslagen mot gruset. Tänk dig tillbaka 150 år. Den är jättehög. Vågar du ens sätta dig på den här?
4: Ja, men det är ett välgjort arbete. Ja. Det är verkligt gott hantverk. Ja. För att det är liksom det här lager och sånt som saknas. Ja. Så det har haft det här, så har det funkat jättebra. Det
2: gnisslar och jag vet inte om vi vågar ta sönder den här fina grejen. Men frågan är då, Hägrungacykeln i Vårgårda, är den värd

0: omväg eller inte?
1: Ja, det tycker jag definitivt.
2: Absolut är den det. Ja. Det är verkligen något att titta på.
0: Helt opartiskt. Marianne Andersson då från Vårgårda Hembygdsförening och Mikael Henriksson, cyklist i Vårgårda. Jag heter Jon Koldenius.
3: Jag tänker ändå att snudd på objektivt utlåtande från proffscyklisten Mikael som man får gå på då när man hör att det här är värt en omväg. Ja. Den gamla cykeln.
4: Den gamla cykeln. Men du Jon, nu vet jag att ni vågar inte riktigt hoppa upp på den. Den är ju lite liksom skör. Men skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
0: Jag tror att jag skulle kunna ta några tramptag, men det skulle också kunna bli det sista jag gjorde i detta livet.
3: Aj då. Där någonstans går gränsen för vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
4: Ja. Så är det.
3: Dagens omväg.
4: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
3: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius, reporter.

0: Nu blir man ju sugen på att se Grease.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Värd att se om en gång per år, va?
0: Ja, det är väl. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Eva ger sig in i diskussionen om vem som står vid grillen. Det verkar av någon outgrundlig anledning vara ganska cementerat könsmässigt. Eva berättar att hon tog rodret efter skilsmässan, så nu får hon sköta båda sysslorna. Grill och tillbehör.
0: Bra att ha full kontroll ändå, känner jag.
1: Ja, men det är skönt. Ja. Då vet man att det blir på rätt sätt.
0: Ja, ja. Exakt, Malte. Exakt. Du, vi ska ägna oss åt lite nyheter.
1: Ja, vi tar de senaste lokala här när klockan är 11:30.
2: Här blir det nyheter från P4 Kristianstad. Föraren till den stadsbuss som körde in i ett träd vid Bantorget i Lund vid lunchtid igår kunde gripas några timmar efter olyckan. Mannen, som är 40-årsåldern, är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Sara Andersson är polisens presstalesperson.
3: Ja, det ligger ju i att man misstänker att han har varit påverkad av narkotika under färden.
4: Det var vid 12-tiden på onsdagen som polis, räddningstjänst och ambulans larmades till Bantorget efter att en buss skenat in i ett träd. 9 personer skadades, varav 5 fick föras till sjukhus med ambulans. Samtliga var ombord på bussen. Ingen ska dock ha fått några allvarliga skador. Nu väntar en rad utredningsåtgärder, berättar Sara Andersson.
3: Nu ska man ju framför allt då hålla ett förhör med busschauffören, men också invänta analys och titta på vad teknikerna har hittat. Och sen så ska ju bussen genomgå en teknisk undersökning i helhet nu när vi har bärgat den och tagit den i beslag.
2: Reporter var Johanna Ise. Så sport, den 16-åriga Mjällby-talangen Sebedi Kennedy lämnar laget för italienska Como 1907. Det bekräftar sportchefen Hasse Larsson för lokaltidningarnas Blekinge Sport. 16-åringen har ännu inte gjort allsvensk debut sedan övergången från GIF Sundsvall förra sommaren. Sebedi Kennedy blir Mjällbys dyraste akademiförsäljning någonsin enligt Sundsvalls tidning som var först med nyheten. Och vädret, det blir soligt med en temperatur på omkring 30 grader. Något svalare vid kusterna. Det blir sydlig vind under eftermiddagen med friska vindbyar. Under kvällen och natten regn och skurar och även åska kan förekomma. Och det här var nyheterna med mig, Lotta Pettersson. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Vi snackar grill och vi hänger på festligheter den här sommartorsdagen.
1: Och alldeles strax ska jag sätta ut en nål på vår Sverigekarta, och den här gången Haparanda, det är högt upp där.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja.

0: Dragons med Believer. Och sommaren är inte bara tiden vi rör oss runt i landet.
1: Nej, vi rör oss också mellan länder och gränserna till Norge, Finland och Danmark. Heta besöksmål.
0: Ja, inte minst då när vissa prylar är liksom billigare på andra sidan.
1: Ja, det där med plånboken kan få oss att ta långa kliv och avstånd, visar det sig. Och nu ska vi till den svenska gränsen till Finland.
0: Och här handlas det en hel del. Pumpen, ja, den får inte en lugn stund där i Haparanda.
1: Katrin Isola, Sveriges Radio Finska, vad händer runt dig?
2: Jo, här finns jag vid pumpen på en bensinstation som är den första stationen som bilister ser när de

0: och bara tanka. Så, men priset för gasolin är så låg i nu för tiden att det är bra att göra det när du är på Haparanda eller Torneå.
1: Hur mycket sparar du när du tankar här i Sverige?
0: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över 20 kronor per liter i finska sidan. Så
1: ja, det, du tog två kronor tittade jag genom priset var igår. Så det är liksom 20 kronor, 250 kronor någonting eller något sånt som du kan spara. Så det lönar sig att komma.
0: Ja. Men det skulle ju inte löna om du bara kör ifrån Uleåborg till Haparanda bara för att tanka. Men när du har också annan sak att göra så är det bra att göra på samma gång.
1: Och du är på semesterresa?
0: Nej, verkligen inte. Bara hade en möte i Torneå och därför kom jag hit denna gång hit.
1: Jo, det är alltså många som bor nära gränsen som passar på att tanka sina bilar här. Men också turister, nu är det semestertid så det är många som kommer hit och kön bara växer här i Haparanda.
0: Ja, det är sant. Det har jag sett också. Mm.
2: Katrin Isola på Sveriges Radio Finska där vid bensinstationen i Haparanda. Hur funkar det då, du som ju bor på den svenska sidan, om man ska åka ärenden över till Finland, ser man då till att ha tankat fullt hemma vid så man inte behöver lägga ut extra mycket och tanka i Finland, eller?
1: Ja, det gör man, och jag har sett även att människor bär med sig kanistrar och tar lite extra också.
3: Ja.
2: Man fyller på.
3: Men du, det är heller inte bara bensin som man kommer till Haparanda för att köpa på sig. Det finns lite andra grejer också som är populära.
1: Ja, det är. Man kommer hit för att köpa snus.

riktning mot Malmö. Stillastående personbil med husvagn i körfältet längst till höger. Ett körfält avstängd på E6, alltså från Helsingborg mot Landskrona i uppförsbacken för Glumslövsbacken. E65, riksväg 9, Dragongatan, Ystad i höjd med Koppargatan. Här är farthindret med lucka som ramlar ner trasigt och är permanent nere. Personal är på plats för att laga, men just nu så är det väldigt långa köer i södergående riktning. Så välj annan väg än Dragongatan om möjligt. Det är också stopp i tågtrafiken genom Kattarp på grund av obehöriga spåret, och det påverkar tågen mellan Helsingborg och Halmstad.

0: här är ju ett område där man är van att ta väldigt mycket folk. Det här är precis söder om Söder, och är du vid Slussen så är det tre stopp ungefär med, eller det är tre stopp med tunnelbanan. Gröna linjen går ju till exempel, tunnelbanan, bussar, tvärbana. Åker du med gröna linjen är det bra att veta att de har ju ett stopp mellan Hökarängen och Första Strand i slutet av linjen, och där går det ersättningsbussar istället. Men det drabbar ju bara dig om du ska dit, om du ska bo där, men just förbi festivalen så går det som det ska. Idag, torsdag, då är det ju invigning, ikväll, schlagerkväll med Eurovision-vinnare bland annat. Och det brukar ju vara en av de här kvällarna som drar mest publik. Så extra mycket folk, glädje på gator och tunnelbanan och bussar får vi räkna med alltså strax söder om Söder i Stockholm ikväll.
1: Ja, och när det gäller den här torsdagen så har vi ju uppemot 30 grader i Götaland och Svealand. Och det här, det kan ju påverka tågtrafiken.
0: Det gör ju det. Trafikverket har ju gått ut med att de kommer sänka hastigheten på tågtrafiken i södra, västra och sydöstra Sverige under dagen idag fram till midnatt ungefär. Och det börjar nu här vid 12 i, ja, men kring Hultsfred, Nässjö, Vetlanda, Linköping, Västervik. Och sen från klockan 14 Borås, Värnamo, och sen också Uddevalla, Dingle från klockan 16 uppåt. Så att håll koll på tågtrafiken någonstans. Södra, västra, sydöstra Sverige är det bra att dubbelkolla hur tågen kommer, hur tidtabellerna ser ut nu. De kan ju bara köra i 80 km i timmen just för att inte köra av, så att eventuella solkurvor och sådär, att man tar lite höjd för det.
2: Om man då sitter på en skumpig träcykel och vill telefonera om trafikföreteelser, vad är då tillvägagångssättet?
0: Om man hittar en härlig gammal snurrtelefon eller telefonkiosk kanske, då är det ju förstås, då är det ju 020 999 444.
1: Och det är Annika Stenberg som finns med oss från Trafikredaktionen. Ha det gott, Annika!
0: Hörs imorgon!
2: Ja!

0: ungar i vattnet. Nu ska vi, jag får hålla tyst lite här. Hörs det om jag pratar nu eller?
1: Ja, det gör det. Du får skrika lite.
0: Ja, ädra vilket oväsen. Ja, det är fullt med ungar i hinderbanan. Är hinderbanan det populäraste, Sebastian?
2: Det tror jag inte det är. Jag tror det är väldigt populärt, fast det mestadels bland barnen. Jag tror de vuxna som är här inte är så intresserade av det.
0: Nej, men vuxna kan ändå gå med på den här hinderbanan, va?
2: Absolut. Vi tycker det är roligt att se de vuxna här också. Men de måste också ha flytväst på sig. Vi har haft bekymmer med vuxna som inte kan simma och sånt, så det är regel. Alla måste ha flytväst på sig.
0: Och så fanns det ett hinder där på slutet där det sitter på hinderbanan en extra badvakt. Varför då?
2: Eftersom folk har ramlat i mellan hindren och inte kunnat ta sig upp. Så de har behövt hjälp av någon annan vid sidan om att dra upp dem. Bekymret är att det inte finns någon annan där hela tiden. Nej. Så vi har ställt en badvakt där ifall natt.
0: Det var ju bra. Hur länge orkar du att stå här då innan du tappar koncentrationen?

0: kaffe, det dricker hon Sabrina Carpenter. Espresso, närmare bestämt.
1: Så är det med det, och här i Sommartid i P4 så fortsätter vi en timme till och ge dig den svenska sommaren.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf är det som finns med dig, och vi har sällskap av Emil Nylén Danielsson på Ekot. Klockan är 12.
2: Två dygn efter båtolyckan utanför Tjörn, nu har en av de saknade hittats död. Så får vi det senaste om bränderna i södra Europa. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12. Ja, den kvinna i 40-årsåldern som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll har hittats död. Tamara Fuentes är presstalesperson vid polisen i Region Väst.
3: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten, och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
4: De anhöriga är underrättade om dödsfallet. Polisen vill i nuläget inte berätta om när den avlidna kvinnan eller båten hittades. Larmet till polisen kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med den snipa som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och pojken kunde räddas och befinner sig nu på sjukhus. Deras skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt. Sökinsatsen efter det barn som fortfarande saknas fortsätter nu, säger Tamara Fuentes vid polisen.
3: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida som patruller. Och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
4: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
2: Reporter Rick.

0: svår utsände Jakob Hallerström. Jakob, vad är det senaste?
1: Ja, myndigheterna har gått ut och sagt att man i stort sett har kontroll över bränderna i regionen Avila här väster om Madrid, att man har lyckats begränsa elden och att den inte längre sprider sig. Precis här innan sändning kom också nyheten att regeringen häver det nationella nödläge som har rått här i Avila och i Madrid ett antal dagar. Samtidigt så kommer rapporter om nya bränder i en annan del av Spanien, i Farmosey, nära gränsen till Portugal. Där har man precis börjat evakuera människor och minst 600 personer ska ha behövt lämna sina hem.
0: Och om vi vänder blicken lite norrut, hur ser läget ut i Frankrike?
1: I den hårt drabbade regionen kring Bordeaux så pratar man också om att läget är mer stabilt än vad det har varit tidigare i veckan. Men elden fortsätter att härja och flera nya bränder har blossat upp. För en stund sedan kom beskedet att över 80 000 människor däremot får börja återvända hem efter evakueringarna. Så det verkar ju som att det rör på sig även i Frankrike.
0: Och vad händer nu då om vi talar både Frankrike och Spanien och de brandhärjade länderna?
1: Ja, alltså både Spanien och Frankrike väntar nu på lugnare väder. Det har ju dragit in en ny värmebölja och det är väldigt varmt här. Men man börjar nog sakta förbereda sig för att återgå till något som kanske liknar det normala, i alla fall här kring Madrid. Men jag tror inte riktigt att människor vågar pusta ut än. Den spanska regeringen har gått ut och uppmanat befolkningen att fortsätta vara vaksamma på att läget snabbt kan bli sämre igen.
0: Jakob, vad möter du för reaktioner bland dem du träffar?

0: hävs och folk kan börja komma tillbaka och summera förödelsen av de här omfattande bränderna.
1: Mm. Och har du liksom någon uppfattning om när, vad ska jag säga, när läget kan stabiliseras ytterligare? Eller det, nu drar det in värme över Spanien i varje fall. Hur ser myndigheterna på det?
0: Ja, alltså det finns inget regn i sikte än så länge, och jag tror bara att man fortsätter att vara beredda på att det kan bli värre återigen, även om man kanske gläds i stunden nu åt att det faktiskt verkar vara mer kontrollerat just här kring Madrid. Men som sagt, vi ser nu nya bränder i västra Spanien, så vi får väl följa läget helt enkelt och se vad som händer de här kommande dagarna och timmarna.
1: Så vår utsända i Madrid, Jakob Hallerström. Och på den grekiska ön Kreta har över 8000 människor evakuerats när skogs- och buskbränder sprids snabbt i kraftiga vindar. Släckningsarbetet försvåras av den torra hettan. Även på ön Lesbos och i Turkiet pågår insatser mot omfattande bränder. Samtidigt varnar EU för att brandrisken kan öka ytterligare i delar av södra och östra Europa under början av augusti. Polens premiärminister Donald Tusk säger att något som med största sannolikhet är en rysk missil har landat på polskt territorium.